0: ceci est. Rai, Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Rai, Argentina ao mundo.
1: Rai, Argentina ao mundo.